0: Pritisak počne da vrši i familija i porodica.
1: Leto je. Vodimo vas na koncert. Leto.